så skal det bli absolutt med kjente takter. Sier vi Beethoven, tenker mange Skjebnesymfonien, og sier vi Skjebnesymfonien, tenker mange Beethoven. Kanskje det mest kjente klassiske musikkverk av alle. Beethoven, han visste da for lengst at han ville bli helt døv, så man kan se på den som en reaksjon på det.